Hever bilen tørv og skundt hjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan trikver på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensens.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rydebogsholdsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gormsland er av 3 møve dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydrygshalsen.

0: Mangler der også sløjme? Vi tager med os under jysk.fo og stiger op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkalter? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøyt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene er sér og einfalt å bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidar.
1: Kyrve. Einasta føreska mineralvattnet.

0: Mr. 2 er dekkservis og endingkøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møver dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfordring. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøyde tru av Rydelingshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølge meg til å bidra hjemme. Vårst du vi til å en høyland liste av feltet som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar akkurat av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Takk sekund. Sletcher tosten.
2: Tørvar tar nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå tar vel omtakta mest Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av 76 76 76. Norsk.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen? I byggebjørene har vi størst urval av lampen, just til tøyntørp. Bygg med balsler, hvit-hvita, to-do-er. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, har vi alltid åpen.

0: I'm just best to go let it we for you. We chuck our hymns here, Irish pop, don't do me for. I sneer pop quiz, crush for your world, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Kvikkökar, bægjöverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Mr. Two. Tech Service og Enn Götu 3 og Rytmushållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enn gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvishal. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vensel.
3: Heimsens beste godletter ui i fyrjon. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver sørt og valgt, og live tonelager vørst leier kvart. Irish Pop.
0: Tørvartær nødt arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøgara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamerskar? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsneiden. Trykker dere kompass av vinnemessan.fo. Om dere har spørninger, setter dere seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttele ved Kjattner.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vet du at vi har drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.

0: Torsdag til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avslag når du kjøper 4 dekk til venstre. Og avslag å kjøpe. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
2: I'm the best good letter we for you. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen Pop-Quiz, kvørs for tjokkvalt og live tonelager, vørst leierkvalt. Irish Pop.

brot tok og tankar Vilja tøyna nætje holdt Støkka neivan har en lika mer og målt Men kvar er og nu tar dreymar Og i fri mjuger kund og tær

0: Mr. 2 at Tech Service og Enningøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter av havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpte hjem. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som klare kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrehøm.

Vinnumessan 2060, med nødsenda og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnumessa, og i fjør vår 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om hans heimasugakere, et lattelefon 255 255. Vinnumessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.

0: Her tog jo pengar vid snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjum og hever nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er kjære anfallet å bruka, illiers ødlom føreskom vid skiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tja heimasynet jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidare. Mangler der også heime? Vi tja heimasynet jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpne mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussen er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlige pris.
2: Vars du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Mutt dekk til en god pris?
4: Jo takk.
3: Bætt nå får du 20% i avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Vi legger dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
5: Hever du bruk for et trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Það var tær nýtt arbeiðsleið. Oljuklær, tryggdarskekvar, stiflar, et loks helt annað til arbeiðsbrug, svo stökkuna gulvet og norsk og kæra magnusarbeid 8, etta ring 76 63 76. Norsk.
1: Hefur tjú framt grönna orskurskifte og kundi hugsa der at tíki skorstein bústur og somlæs finnji meira pláss að lífu í. Enn en fix teki skorstein 940 helt frá tétjini á og nýjur tjallaran bústubæna hann að hana og tetta hóli að tétjina. Æsni kunnu við best teka útiparsin vekk og tetta tétjina om du innskir að fá að kulda brunna bústur. Om du ikkje innskir að teka skorstein bústur að það má að hefa skift til ærra hítakjeldu, umrónandi að fóa skorstein blombæjan svo læsa veska og anna ikkje sleppi nýjur í. Þetta kunnu við sjálfandi æsni gera fyrir tíku. Ring til NNFIX á 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner okkur eisen på Facebook. NNFIX, tuin vispelare og i grønna orskeskiftene.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hvis du tror at du kunder klokken blir et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunder klokken. Kunder klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Jensen-madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser svenna mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Mr. Two. Tech Service og endelig gøte 3 av Rytebogshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelger og bilavforflik. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekk Service. Enda gøtta trøy og rydringshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Mangler der opsløjme. Vi tager med os til jysk.fr. Ask dig op. Så jeg også en tilbudsplej af jysk.fr. Følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fyrer måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipen er sér og einfald at bruke. Ille er ødlom førskom vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fedder sjølvbandet til Norsk. Hva kaller Max er bredt 8. Norsk. Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel fedder 20% i avslottere til at du kjøper 4 norsk dekk og vi sitter at det utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare der for tid.
2: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyna stittre.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri en samlig en frys.
4: Vars du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Mangler der også sløjme? Lige til højmer jysk.fo, ask dig op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nek hver fire måneder. Det er bøylet til kjøttet kom i gang, skipene er sér og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres opp her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35-45-30. Eller skriva til okkon på bilrøkt.fo.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette førre største vinnemessa, og i fjør vår 6500 vidjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av oss av vører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg oss i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
4: Vet du at safaritransport er å se frøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyene stittre.
5: Kjerve. Einasta førska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor avkjøpes og åpnet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på inna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.

0: Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tennast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við sútjast á hóðu branda.
1: Rensa vinsla sjóna og fæ sunt og gott inniklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd og filtersjon? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, Ring til NNFIX at 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
2: Bytje soffer fra Eichene. Bygg til en ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.
3: If you could live in your sins, imagine it. Live with

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfordring. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gåan prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava goa mat, hunali høler og mega goa tannast. Bøylegg er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jólamaten heimvi. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hollebranda.

0: tøye penger hvis nildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1400 fyrer og hever nekk hver fyrer måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom fører som vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme oss inn av just.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jusk FHK førje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra 2018. Jusk, et godt tilbud.
1: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% I avslottet, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få legg to I til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. En enfix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
3: To mål, hever høvepunnet, torre hu, eller vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvelder alt bilmester? Bakkversteiet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, etter at telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Visste du at så kunne du gå på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdugur. Gullugdugur. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter havnene, og Garmsland er av 3 med dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydelingshalsen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Bilen er klar for noen årstunder. Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og får 20% I avslåelse. Vit så det sjølvende dekken I AI og chips. Bilek 2 av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

Visste du at Vensel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.